bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ gbogbo bí ọdún ọlọ́run ọba mi òkè kúkú dẹ́nì kankan láti fi jìyà ìfẹ́ ló fẹ́ wa nítorí wípé bí ọba mi òkè bá rọ òjò nítútù nítútù bó ṣe máa ń rọ̀ á rọ̀ sórí ẹrú á tún ṣe bẹ́ẹ̀ á rọ̀ sórí ọmọ á rọ òjò yìí kan náà sórí mẹ̀kúnnù á tún ṣe bẹ́ẹ̀ á tún rọ̀ sórí àwọn ọlọ́lá á tún bù ṣe gàdà á bù ṣe gèdè á tún fún wa ní atẹ́gùn àlàáfíà ọba mi òkè á tún fẹ́ atẹ́gùn àlàáfíà yìí á fẹ́ sórí tonílé tàlejò ńgbà tọba mi òkè bá tún wò sùsùn á tún ṣe bẹ́ẹ̀ á tún bọ́ wa á tún pèsè jíjẹ mímu fún wa lọkùnrin àti lóbìnrin kódà béèyàn bá tiẹ̀ lóun gbààwẹ̀ gan dandan ma tiẹ̀ ní aṣínú lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí nígbà tó bá wá ṣínú ọ̀hún á ṣàfihàn nǹkan kan banu ó dùn kò dùn ó lì ṣíọ́ọ̀sì kò lì ṣíọ́ọ̀sì kò yẹ yín ó proteini kò proteini

0: Flash 105.5 FM, the integrity station. Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnà náà ń tà ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!